Ingenting som fejer länge eller följes ut som en äkta följelse. Har de nettopp inte ösa? Nej, så jag hoppar du har plass. Jag hoppar du har plass.

0: deg, Heidi. Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek?